0: system, it was hard to leave. You know,
1: مثلث عبور کنم شک اصلا ببین چقدر این شیاده شکل مثلث وایستده یعنی برای یعنی به من داره میگه که اصلا من کاری نمی کنم ولی شکل مثلث من برای شاید شاهد من
2: جواب زوزنانه نبود
1: برای ما راست بود چیکار شکل اصلا ببین چی من شیاده
3: شیاده
1: شکل مثلث وایستده.

0: الان کجایی؟ شاید اشتباه لیلی. من صدا تو قطع و وصل میشه، نمیشنوم لیلی. من صدا تو نمیشنوم، قطع و وصل میشه. من فکر کنم شاید اشتباه، اینطوری نیست لیلی.
1: I'm pretty honest. I don't know. I think I'm pretty honest. I don't know. I mean, I don't know. I'll leave.